dejlig blød lyd her fra Nat Adderley. Nummeret hedder I've Got a Crush on You. Og nu skal vi til soulen, eller nærmere betegnet bluesen, for det er en ret blueset Malena Shaw, vi her kan opleve på nummeret Call It Stormy Monday.